0: Esie bro to brunch.
1: Mwene wei tuleka wewe. Eh, kipikera kuchue kifu.
2: Ande kandi kubona kuna ruhanga wanji. Ama luta niko katebile. Oru pichipichi guanjile kwa kanyongu uli ntaba jeans.
1: Hehehe. Oko tukarugayo mwene wei tu. Birabi nitukufuga pipiki ya zama sanyarazi. Eza mafuta tukaze ganyira.
2: Eh, eza mazinyari za zira shuachi.
1: Hatinu avantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjure. Aba Hirpa. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oh, reire ilwaru ya Dr. Kakibogo. Guru wao ne chapa kia ukironi kie gambira. Batulete ile pikipiki za ikaki ya Spyro. Ezi koze sa masanyarazi. No chajinga uchajinga. Kanywani no saku yetungile pikipiki zinu. Hakivanjampora. Hamna cash. Kandinyo haba kwende za loan. No yetagisa kumane barua ya chairperson LC1. Avema babiri. Hamune ndanga muntu. Osasule ya kasente kato ito. Oyetungile pikipiki. Omusaha hivili zonka.
2: Pichipichaji. Eye chikacha Spyro. Ne sente nchi. Aharoni. Ninga haka. E inamani minji mulonga. Era tembe nsozi. E kache ndeze wade na speedy. Nerubate mpanda lingwa. Ogo chucha jinjiri. Omurundi gumwe. Tekateka nisa hamuhanda. Habokuba. Tira faku shishikara. Yawa nojivuga. Ni hama hamuhanda. Olukufujira ha speed yone yokuenda. Spare parts. Za pichipichi ya chikacha Spyro. Ziruobu iho. Omutawuni ya kagadi. Nevini bichwe kabiona.
1: Omuaba Hirpa. Capital Investments Limited. Eri nyanja yenyini. Inyo haba kuenda kusubula pikipiki zinu. Ombichweke bikuwa ukana. Ni waba subuza. Habeya factory. Nenye abagura kamukamu. Nenye ni mutangirwa. Iwo kuenda kumanye kusinga hu. Baterwa 0.8 Ana nemu. Nkaga na itanu. Nkaga na isatu. Dara nenu.
2: 0.3 Nkaga nemwe. Chena na mukaga. Chinana nemwe.

0: sana tuchumba kani.
1: Omkuu magazini ya jakukaguze. Iwe na famere yao kani munyirira mukuri yaki.
2: Tukunywa akasera, akachumbira monsano. Eli natural and organic. Etali mbiba zibiona. Ekozirwa mbicholi, soya bini, hamuna mcheri. Eya vita special porridge flour. Kurugomba nyato. Organic Foods International Limited. Abaina head office. Au kiali wajala. Kampala. Kandi hanu mkagadi. Ayetaki nsano enu na akasera kani. Ija Market Street. Opposite Perfect Bar and Lodge.
3: Hey, fwao, akiombe kuki akagadi house.
2: Akasera kachumbiri munsane ya Vito Special Porridge Flour. Karungi ya famire yona, habato na abakuru. Kalimu ya virisa yona, dere nyo abakazi abakuonkia. Nikongeza matamu maveri. Nikayamba avana abatu, okura kurungi ya vaire bazilinga mire. Obo kunyo akasera kanu, no ikaru igusire. Ensano ya Vito Special Porridge Flour. Epa kingiwe mkire emu, kiro iviri, hamna kiro itano. Kandi kiro, neguro mutuwaro. Ensane ni bagitundo mbutito, hamna okusubuza. Okwenda kumanya kusingahu. Batera zero musanji munana iviri. Asatu nemu, ikumi na musanju. Asatu na musanju. Dara nemu, zero musanju ina isatu. Zero mukaga, aviri na musanju. Atani na munana. Aba Nyato Organic Foods International Limited. Baka handi ikibwa. Kandi bae wana certificate. UNBS. Ekitongole kijunanziwa na umutindo. Okutukolele ensanenu.
4: Baibo jabantu bantu bazibu. Omuntu okumwa sente muikalire vya burungi wetu kuja kusasura lutaro. Hati nkache ya mani. Saija nkamuhole kietanu mkuu kubanza tulimukua kasatu. Na hati hona zikia yangini. Manya, boju. Ni wamu saija ataine muni. Ni waku etagobu yambi. Ni waku nyaga. Boju. Deruzinu waku zimpa wewe. Kodi kodi kodi chairman kaijongo.
5: Ah, toleyo toleyo toleyo. Eh, nikata nikata.
4: Ninyowe ninyowe.
5: Ah, bori mutakata.
4: Tulikurungi.
5: Eh, obuna nyene bona imuka nyene otu kura twa mani otu. Ache,
4: bai chairman. Abantu nyi muenda kimunsi.
5: Eh, obaire no gabaki, obaire no gabaki. Eh.
4: Ati okunye pankiraho. Bwa kanyegire tanu yange ngitabalire.
5: Eh.
4: Ee, kuruga kukubanza kunu kwa kasatu. Sente na ati ona tukazifuni.
5: Ee, kozo kia.
4: Chemani yomuramba.
5: Kozo kampore kiateji.
4: Ee, tanu yange mba iniingienda mkuru.
5: Ato manjire kizibu kakenda kwa mpora sente zibi.
4: Ati hulira biyoga kire.
5: Kani to manjire.
4: Mka kuwele mituare tanu.
5: Kani to manjire.
4: Mka kukubanza wangamu wiki biyo kuzi gami. Na ati ona zikia yangi.
5: Eki.
4: Baiti nyo muenda ki.
5: O manjiro.
4: Umuntu niwo tainemu, niwo kwehora, niwo kunyaga. Ati iwe.
5: Kando.
4: Ndiongera nku yambi.
5: O manjiro.
4: Tanu yange entayinyo tingaru katindi.
5: O manjiro kampore.
4: Wate munsa umpe kietanu kiange ngende.
5: Kugambiro kampore kitera bulibumba nyenda kihambia nekiru kawewa.
4: Ati ulira. Nyo tindi mbiyo kujerega. Ah.
5: Kare kare tu kore tuti kare tu kore tuti. Ati orofumuru kagamba basa ijama banja.
4: Ati ulira biyaga rukiri mbasa ijama banja. Nikuwa nyanyi nikuwa nivyo wa mbanja.
5: Nakafu meti baki ya kitonga wewa mbanja njuza bazikira.
4: Chema ni mpasente zange.
5: Kare ati vitu ni utamanyire kikugenda mumaiso moyang.
4: Ati kikigenda
5: mumaiso. Aba siramu na waka tulikibunu wire wakibunu. Wire.
4: Bwire bwaki?
5: Bwire buno butulibu.
4: Bwire buno abantu abanyadini bakusiba.
5: Wenare.
4: Atisokoleke. Ebyo bikwatagana bita.
5: Ugabirire kakuntere wanya nyogende mukisiba wewe nsibire jale kakuntere wanya.
4: Atisokoleke. Ukasiba sente?
5: Ugambire tinkwata sente nyogende chikomete mchikwata lindo mwezi guwe ona yokunetera.
4: Jema ukasiba sente?
5: Bodo tandetere kizitari otansiburu na nyoga kasiba sente.
4: Iwala anoinira kunyaga toine nti okusiba sente. Toine.
5: Ugambire
4: nyogende. Toine sente lika gama ti okusiba sente.
5: No wakumpa sazina. No wakumpa mitwara yuko mitinsa kujakwata.
4: Amantu mkwenda kunyaga anti okusiba
5: sente. Kasiba sente. Kasiba mane abandi basiba miti nyonsibire mane.

0: Ajá. Abasigazi bano bari a TikTok.
1: TikTok tu
2: Ati
1: bentu nyumiru antu baza na wa TikTok.
0: Ati cha baguru situ kuondela wondela. Ati mwaba ni mubarora.
2: Aba TikTok.
0: Hey, naba ni mubarora.
2: E, bo baba ni baturoro yiro titu kubarora. Bo hey. Bakuba ni baturora.
0: Ati ni mubaza ni babahura na nyeri
2: mubahura. Hey, tokura wa ni batugarukamu.
0: Hey.
2: Na gandhi Dubai no mkaguza kuno zaruanka. Tukura mabara na message. Wakusindika message.
0: Nao, nikio beheta Global Village.
2: Aha, kusange ensi yona, kalinka akaro kamu. Ntituwa ilao, ntubaza na ba Saudi Arabia, ntubaza na bali Dubai.
0: Ati nanyoba akumpulira?
2: Bakurora nukurora. Oli, wafoka nkoli. Wabali kumbona. Omusoga wabali kumbona. Wali kumbona.
0: Ata kundoro. Ati kanta, nyo kanta akubarulu.
3: Nacho za
0: barulu. Nanyo kwenda barulu wa nyakuru.
2: Kurora message zaabu.
0: Okay. Kari tumatangiri.
2: Oiro wakurorela mkisa neki.
0: Awa kundoro.
2: Bali kumbona.
0: Bali kumbona. Ninyowe, ninyowe. Ninyowe mba tangiri mutekani za Uganda today. Edakika tuineke mno. Tuneka ikume na itano aho ni kutusubali kubanturuka hano. Nabaki ya kuteka mwe sente nyuena. Nituwasima. Mukama ayebali kubakuzesa. Kanda hapo ongere nyingi muno muno. Niko na itu tusobole kuba nitu yao. Hatha wajizura iluta mwote.
2: Kurungi ya kiki.
0: Gebali.
2: Rose ali Dubai ya gambire. Baku kurora.
0: Baku ndora. Mshidika shente. Mshidika shente. Awa Dubai wa ikara na senti.
2: Awa ikara na senti.
0: Matimba somere namba yangi.
2: Gisome. Gisome zigia. Kuraga wa antu ni wabikora hanu ni wabikora senti.
0: Zira msanje mnane emu.
2: Gisome
0: kutu. Atano na emu anese kina mbaga.
2: Iwa. Wagisoma nkomo bagambirwe kumwika hemba zayi.
0: Ndebintu nibisoba.
2: Nibisoba.
0: Enganja ni yango mkwenda munyaneza. Okamburaho
2: munyaneza.
0: Jeri nkamurora kakomero bayitu ntasobole kumuhika kumuramuki yao. Abantu bakaba bayingi kwa yao.
2: Cyari taruganga kesi ya.
0: Buri namba yange ya mobile mana akabagine. Buri. Akabagine namba yange. Ojo gimuongere.
2: Njagi muongere njagi msindikira message.
0: Mgame na ambe ya angere ya mobile man. Kena mnyaneza.
2: Mnyaneza. Ayenda muna abanyamakuru era singa nyali mukuru nkaha. Ni wanyako haire ekihandeki.
0: Ama uli rega komi yao. Nikuwa malira na gamba.
2: Mali. Ile umao. Aituwe. Aro miso omuntu kuba na yehuramu ekintu. Na ino mruano ga maji.
0: Kale, mwebale mno, kashi ya tukuramkiza.
2: Kashi ya afunira abanywani.
0: Afunira abanywani.
2: Afunira abanywani hati kitoka hao.
0: Okay. Au tukutani kilo white hand tugenzara speed ya hirihiri wa kutugambira kilikia ijo kagadi district local government etongo izoge kiombeko ikietahane yombeka. Ekiombeko kini kigia givu amu office.

0: Okay, kale ogwali kelisha kienzige na kazina oliwa akakaro nantongo tugende atufune number 2 then ibutuwa nchuruko kontugende mkaruru. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Webali program.
0: Webali kuboro sebo.
1: Ono ni Gamaja MC ndi kunu mavali.
0: Gamaja.
1: MC ndi kunu mavali.
0: Gamaja MC mavali. Aha, kwenda kuzina kazinaki.
1: Kwenda kuzina kazina waketa singa kuruga mwa Bobby Wine.
0: Singa Bobby Wine.
1: Yes.
0: Simbula.
1: Mali wolu embera onga sikula bako olo mumutima nenyolwa. Awone kuyizo buyimbo bokumukumu na eneza studio nezibula. Jagala kuyimbira kayimba ko mukwana kanyuma bakakumene ku radio. Ngabwobolye yonkatonda bakumu. Oteka ko butesi. Jagala nyo nkutamuze ko mu bifo bye bei. Lwakuba sente zibula. Naye mukwano nandibade. Kusako. Lwakubanga sente zibula naye mukwano singa nze Museveni. Nanifuze kunawe mutebe. Ya singa yes abasajja kabaka nandi kuna maeleze taka mchibuga. Singa nze tudiwo mugaga nandi kuna zizanga sente. Singa nalina amanyi nandi buse mubanga ne kunogera ye munyenye mu baby. Oh, mukwano, ah, ah, ah.

0: Aha, kirokinu abatezi bakaruru mwine omulimo gwa mani because abantu bano bona bazinire kurungi. Okeleshi azinire kurungi na MC na wazinire kurungi. So hati leka mbabiri banu tuhe homo tulole oha asingiri. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Amare kajia kunu kienjeje.
0: Ego.
1: Kwa kwa kutire.
0: Oha.
1: Number two.
0: Number two. Okay, okay, okay. Hello.
1: Hello.
0: Hmm.
1: Naone rugasha.
0: Ego.
1: Nambemu.
0: Nambemu. Okay. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Wanji.
1: Wanji. Wanji. Wanji. Wanji. Wanji. Number two.
0: Number two. Okay. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Hello, mdali nyangere.
0: Ego.
1: Namba ibi.
0: Namba ibiri. Okay. Hello.
1: Atiyado na wite senti kizi tohoro.
0: Ego.
1: Angenyewe na ambemu asemei.
0: Na ambemu akusemeize. Okay. Hello.
2: Hello SK.
0: Wanji.
2: Anganyadele.
0: Ego.
2: Jere na ambemu.
0: Na ambemu. Okay. Okay. Okay. Okay. Hello. Aha. Okay, nkubrayo bururu bubiri ndiko ngende online. Hello.
3: Wevale kwere.
0: Wevale kuboroho.
3: Nereje kine kenzi.
0: Mm.
3: Yagenda na nambe.
0: Okay. Aksembayo ahead. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wanji. Wanji. Wanji.
0: Namba ibiri. Okay. Kale hati tugende online. Aneti gift Aneti akobere namba ibiri. Aha. Mr. Dixon yakoma namba ibiri. Mhm. Okay. Superwoman yakoma namba ibiri. Robert Mukonyezi yakoma namba ibiri. Mhm. Aha, Onesmas Tokomere, okay, Mr. Dixon. Geoff Papa, yakoma, nawe namba ibiri. Dixon okomere wingi, bedu mbazile kamu. Okay, akalisha kienziga afuniro bururu buna. Actually, aheru bona bagwiri draw. Gamaja, MC wa mabale, obukusinga ya buya online. Then, Gamaja yafuna karuru kamu bubiri, busatu buna. Butano mukaga musanju munana muenda. Yes. Mbona akomere na familia yayo. Wacha wewe. So Gamaja MC Mabale ni wasingire kiroki ya kirokinu. Ni wasingire kiroki ya kirokinu. Oyegeshe hali mama Kankwasa na Ivan Hamuji abwe mpaka za wiki ya kabiri kiroki ya katano. Ziri dakika muenda. Zidaka muenda, leka mbalekele hanu, takatangane kilo kia nyinkia, ruhanga waraba.

So yalibasa tio yalibati ya Piero yakagitungira Aleppo Church of Uganda deni yayitungira mugisa.